0: استرالي كوني جاري مو بيسي مولوكو هموتو فاليو عاملي خوشي فريكينسيا والنو ريسنسيا بونتو هيتو ميجي هيتس وري اكمباني انترويستي ايدا هموتو كورسپنسابلي جروبو ترابالدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيرا دي بازي كرومو بيتني كوني جاري افتار دزاستر نترايز ايه اسوكو مولاو Também a trabalhar ganhar algum tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mais rara comunidade, movíssimo louco.
1: Obrigado.
0: E isso vai pergunta da Hulu. Bele, explica o que é que vai ter posto na presença e posto administrativo de movíssimo.
1: Diak, Hulu Kanai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita teni ia dia 4 de abril nebe liuba teni rain ia timor ita hetan desaster naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai teni moris tambe dene mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia Maluk barak makluk nebe lakung ninia fatin, anesa uma, ninia sasang, ho buat barak nebe mak estragus. Tang ho senti tristi dene, oin ami grupu husi bayundan, husi tabayadores bayundan, australiano no timoroan, ami hakatan mai toya mobisi para hari direita langsung bay tenia familia, avo, pai, sira nebe mak foi na dau ketan desaster naturais irane. Ho amne sentimento irane mak ami husi grupu irane ami hakatang mai to ia distritu mobisi.
0: Tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karidade irane.
1: Hane sang hau dian tena ami senti tristi ami senti tristi bai ira konu itinia populasang o itinia malu pai A voz sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru teptebes. Tamba sira lakon sira ni umas, sira ni sasang, ho buat sira ni otu. Taina nemak sentimentu duni husi ami ni laran, husi duni ami ni fuang. Ho de nemak ami husi timoroan, no malaya australiano sira nebe makam sirbi samut kia kampu bay undan. Hami akara katu hak for netik buat rumah nebe makami iya. Para ho di hak maang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bain hira. Itanian estado o competente ruma mai fo azurus ruma basira.
0: Material serede do in equipa bai una ofrece bai a comunidade afetado desastre naturais e a su com maulao.
1: Oin hami lori anessa material construção no necessidade básico anessa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira quando e tenia população halo serviço cara que tira vele carne te caihan ruma para hodi senti força para